Og si hvem en sjoj En syrke toksig var Og si hvem en gøyt hun tål Og fyrbejar åt elut Et masik utazol